Aduh, kata Teh Yuli di Cipanganten yang iceng salam we Yuli Cipanganten. Nuju panas kieu mah alim kaluar nuhun Kang Den. Mangga-mangga Teh Yuli Cipanganten.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Sebaik-baik manusia ialah yang panjang umurnya dan baik amalnya.